0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.
1: Baik pendengar, demikianlah siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat 9 Syafar 1448 Hijriah atau 24 Juli 2026 Masehi dari Masjid Agung Sungai Riat, Kabupaten Bangka. Kita telah bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian ibadah yang penuh berkah ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat serta keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami kru yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPPR RI Sungai Liat, Bapak Ruli Prasetya Hadi, pengarah teknik Saparudin, petugas teknik di lapangan Beni Saputra, Dian Ismu, Ferdi S, Hendra Gunawan, Hermanto, Mulia Ahmad Firdaus, Fajar Basuseno, Aji Kusuma, Agus Salim, Darus Witan Reza, dan petugas teknik Masjid Agung Sungai Liat Haji Dedi, serta saya Irwan Aulia Rahman selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio Ustazah Nur Aisyah.